ni samirizi akakiza ku isoko yikuriro nkuko mwabyumvise nubwo tubibigwa tukanga ku ati rero nkuko mwabyumvishije mu kirango cyo hejuru nica kiganiro cyanyu ramuka abahoro kuri mikro rero ni Eric Hakizimana ramuka abahoro rero ikiganiro rero mwakora ku numero 32 ubusa 6666 byose bikagenda neza cyane kazi rero mu kiganiro cyanyu abari hijya no rero mwese mukomeje gukurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri tubifurize kugubwa neza kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu kaze mu kiganiro ramuka amahoro

0: rero nibikunze ko dushobora kwakira amajwi y'umunywanyi iwacu, ariko rero tumwifurize kumeregwa neza ndetse no kururanirwa kugira ngo twese rero tunezeregwe ikiganiro ramuka amahoro. Twakire umwanyi ku murongo. Alo, mwaramutse. Mwaramutse. Ego, murahawe ikaze Shabani. Murakoze cyane. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, murakoze cyane namu. Tubifurize rero kururanirwa no kumeregwa neza ndetse no kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko. Yukuri umunyanyi ku murongo. Alo, mwaramutse. Mwaramutse. Ego, muri bande muherereye hehe?
1: Muravugana na Ariyeso ku ibumba.
0: Ego,
1: kambona umufasha wanjye n'umwana wanjye turi kumwe bagire igitondo cyiza.
0: Ego,
1: kambona kuri uyu munyami ndagire igitondo cyiza.
0: Ego,
1: kambona Pascal ku ibumba na Serge turi kumwe ngaha ku ibumba na Maradona bagire igitondo cyiza.
0: Ego,
1: kambona Jiri mu kibara gire igitondo cyiza.
0: Ego,
1: kambona abantu bose bari kugira ngo bagere ku ibumba nk'ibagiro cyiza mu ndengane. Murakoze.
0: Murakoze cyane namu. Wakire umunywanyi. Alo, alo, mwaramutse. Mwaramutse. Ego, muri bande muherereye hehe? Ego, murahawe ikaze Samuel. Ego, ego,
2: abene wacu.
0: Eh,
2: na pasiteri wacu.
0: Ego, ego, eh,
2: amani turize igitondo cyiza n'abakuru b'ishengero.
0: Ego,
2: abalinde turirimbana muri Jehova n'isi.
0: Ego,
2: bona abanze ku izina rya Samweli bose bagize igitondo cyiza.
0: Ego,
2: ego,
0: murakoze cyane.
2: Murakoze nanjye.

0: ni samirizi akigeza ku isoko yukuri. Alo,
1: alo,
0: mwaramutse mwaramutse. Ego, muri bande muherereye hehe?
1: Muri Bukinanya imurengera.
0: Ego,
1: kitana kiza ku mugambo
0: wanje. Ego,
1: muri sira irangira ino sana kashaka kitana
0: kiza. Ego,
1: mitiranga mu kigo reti Samuel Bukinanya na kamamoro.
0: Ego,
1: mo Nikodemu ngawe bakomana nyabuye kitana kiza.
0: Ego,
1: Zabroni morone kitana kiza.
0: Ego, Dukomeze rero kubifuriza kumererwa neza ndetse no kuroranirwa abari ko baradukurikirana. Tuza ko ari ikiganiro Ramuka Mahoro gihari ku bwanyi kugira ngo twifurize icuti n'abagenzi gitondo cyiza kuri uyu munsi wa mbere. Twakira undi munywanyi ku murongo. Alo,
2: alo,
0: mwaramutse mwaramutse.
2: Amahoro.
0: Ego, muri bande muherereye hehe?
2: Mbona Elias mu Rusando.
0: Ego, ego, ego, ego,
2: ego, ego, ego, ego, ego, ego,
0: ego,
2: ego, ego, ego,
0: ego. Oh, munyanyi wacu rero tumwifurize kururanirwa ndetse no kumererwa neza muri byose. Ikiganiro rero kirahari ku bwanyu.

0: Umunyanyi ku murongo, alo. Mwaramutse, mwaramutse. Ego muri bande kandi muherereye he? Ego.
1: Ukamara gitondo kuri mwese mu mpaye murongo.
0: Ego.
1: Ndabona umufasha wa jazi kuri gitondo
0: cyiza. Eh.
1: Ndabona ndasoma manuera kuri gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ndabona ibima Fred na kuri gitondo
0: cyiza. Ego.
1: Abaje twitunatse kandi ndayikengurutse hakemura
0: kode. Ego.

0: Mwaramutse mwaramutse. Hello. Ego muri bande kandi muherereye hehe?
1: Nifuza gutaca umuryango wanjye
0: wose. Ego. Nti ko turumvikana. Twakira umunyanyi ku buno ngo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse neza.
0: Ego muri bande kandi muherereye hehe?
1: Nkuko bisanzwe ni andani yasu mu Rukeyo.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza kuri mwatwe mu mpare murongo.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza ku muryango wanjye turi kumwe.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza kuri Elifasi mu Kayanza n'umuryango we uri mu Kigororero.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza kuri nawemera umugwimba ko afite gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza kuri Charlotte amushikanje arahita imbogo.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza kuri Nikorano Munyanda kwa nabene watu wose tuvuka na gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Reka mbone mama ati gitondo cyiza Elifasi mu Rukeyo ati gitondo cyiza. Abarose umurongo n'amatangazo yose ati gitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

0: ni samirizi akakiza ku isoko yukuri rero dukomeze kunezeranwa namwe ndetse no muri iki gitondo cyiza. Allo
1: Mauro,
0: mwaramutse mwaramutse.
1: Murangira Felicite ni bereye mu rukeyo.
0: Yego murakaze.
1: Yego ni cyiza ni cyiza, reka mpere kuri mwe kugira mu mpawe murongo.
0: Yego
1: etambone wenda mwe wanje papa rero ni mukarenzi.
0: Yego
1: Ego
0: Ego Ego
1: Yowa na ndikuriyo anane akanye mu nyanda ko kubana.
0: Ego.
1: Babo senda bwiza.
0: Murakoze cyane rero tubifurize kururanirwa ndetse no kubandanya umeregwa neza muri byose. Ni ikiganiro iramuka amahoro. Aho rero mwakora ku nimero 362 ubusa 6666 maze tukabakira. Byose bikagenda neza. Rero kazi.

0: Ni samirizi agakeza ku isoko yukuri rero mukomeze kugubwa neza ndetse no gukomeza kunezezwa nibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko yukuri mukomeza rero kumeregwa neza cyane abaramusere rero muri hijya no hino fungura giriyonere musore rero ngaho mu kinama mwishingira Adventism musubwe mu kinama nawe rero tukwipfurize kumeregwa neza twizere ko ahuri umerewe neza kandi ushima Imana twakire rero umunyanyi wundi ku murongo allo allo mwaramutse neza ga Wilson nukuri turaho turashima Imana kiganiro nira mu kamahoro
1: numva menga ni byo ndone shimira Imana
0: ego ego murakoze cyane
1: mbona umujyango wanje ugire igitondo cyiza
0: ego
1: abage dekorare tegereza bo se bande kwinze na jaho zawe zitatu bagire igitondo cyiza
0: ego
1: nabakuru bamashengero bose amunyamitanga
0: ego
1: ndongera mbone Jonas amunyamitanga ati nagire igitondo cyiza mama goro kunda Erika agiyunga Erika mungaga
0: ego
1: Munyonga ngai muramba twirisa na kwibagira igitondo cyenda n'umufasha wawe.
0: Ego.
1: Ama abandi kwizina bya Udaho risobo sake abitore igitondo cyiza. Tumere dindire mba akora aritegereza amunyamitanga musabye w'Imana mwese nayo.
0: Ariko rero si umwanya wo gusaba indirimbo bugenzi.
1: Ego ngiye kuri radio gakiri.
0: Mukomeze kugubwa neza. Abadukurikirana rero bari mu buseruko bw'igihugu mu manuko bw'igihugu abari mu burengero mu buraruko abari nyuma y'igihugu kuri wezi 3 akaburungu radio agakiza kaburungu orge canke se kuri application radio agakiza kwizo kuri dukomeza kubifuriza kugubwa neza ndetse no kororanirwa twakira umunyonyi ku murongo allo
2: waramutse
0: igitondo cyiza allo umunyanyi wacu rero ntibimukundiye yuko abandanya ariko rero tumuhamagarire kongera kugaruka kugira ngo ashobore kubandanya aramutse amahoro inshuti n'abagenzi iyo ufise rero umukunzi ukumva ko yaramutse amahoro mbega uburyo bikugwa neza ukumva uraremye amahoro akaboneka umunezero ukakuzura ugatotara bikagenda neza allo allo Mwaramutse mwaramutse.
2: Mahoro.
0: Ego muri bande muherere hehe.
2: Aka kiza mu ndenga rene wa bakuye.
0: Ego kaze.
2: Ndikanda kiza no mujyango wawe.
0: Ego.
2: Mujyango wanje gitondo kiza.
0: Ego.
2: Kamana sara wose kwibumba sara wose inganya ku mukanda gitondo kiza.
0: Ego.
2: Amahoro ku mukanda masaba ku mukanda nyandwe ngamiyo gitondo kiza.
0: Ego.
2: Ebona mekera mukigororo cyafe kimatonge sinamudiga ajubira fate gitondo kiza.
0: Ego.
2: Niko tenu yabo uye munyongi bubanza gitondo kiza.
0: Eh.
2: Aboronye murune kere kabonu nyari cyake samurusanga gitondo kiza.
0: Ego.
2: Amarita wa mukapu tri unya mujanda za kwisa jere gitondo kiza.
0: Eh.

0: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Murakoze cyane rwose. Tugeze ku gihe cy'isaha 12:33 muri studio z'Isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Eric Kizimana rero niwe mukiri kumwe, ndabifurize rero kugubwa neza cyane, kandi rero mukomeze kunezezwa n'Isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Twakire umunywanyi. Hello.
1: Amahoro, amahoro.
0: Igitondo cyiza mukundo wa.
1: Kuri twese ni mwishima na William mabaye kuri ngoma.
0: Ego kaze.
1: Kale tu bigita mu kizu mujyango wa yori mona kima na jama ya mushito. Okay.
0: Ego.
1: Ibi mu sal mujyango wiwe.
0: Ego.
1: Ukambole mutama papa yeze mu gatebeyi.
0: Ego.
1: Ambole ni changamos mukigo y'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Alatori munyanga y'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Kafiti munyanga y'umujyango wiwe na kuba munyanga y'umujyango na kisa munyanga y'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Papa Fidete na mama Fidete kumwe.
0: Ego.
1: Ukambole kuba yeza y'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Yumba ferufi y'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
0: Ego.
1: Kamana
0: wanu wa shirika la kijamii na shirika la wiliamu wa la wiki. Murakoze cyane.

0: twakire umwanyi. Alo.
1: Alo. Mwaramutse mwaramutse. Ego muri bande muherereye hehe? Alo. Rero umunyi wacu rero ntitwe turumvikana neza. Nyabuna ubungire ugerageze.

0: Twakire rero ari umunyanyi aro. Mwaramutse neza. Muri bande? Ego kaze musoze ikiganiro cy'uyu munsi. Ego. Ego. Alo? Ego. Ero umunyonyi wacu rero yihangane ntabwo tuko turumvikana aneza. Twashimire rero bwose rero twabanye mu kiganiro ramaka mahoro cino munsi mwari muri kumwe na Eric Hakizimana. Nabifuze rero kugubwa neza ndetse no kubaraye munezezwa n'ibindi biganiro ubyisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ramaka mahoro naho butaha mukomeze rero kugubwa neza cyane.
1: Ramuka mahoro.
2: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
1: Ramuka. Amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.

Ni samirizi agakiso kwisoko yukurire rero tubashimire mwebwe mwese rero mukomeza kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza kwisoko yukuri rero tubashimire mwebwe mwese rero mukomeza kudukurikirana muri hijyana hino rero munyemerereje w'ingaruke ndabikebanure ni Eric Akizimana ariko rero mugenzanje Jean Marie Vianney akaba ariwe agiye kubandanya namwe cyo rero na ubutaha tuzuba dusubira mukomeze rero kugubwa neza ndetse no kunezeza n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

mirongo ibiri n'icyenda ibyahishuye Yohana gatatu umurongo wa gatandatu uw'icumi na gatatu n'uwa mirongo ibiri na kabiri hari aya majambo avuga ngo uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ndasubiramo ibyahishuye Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi, iri jambo turayisangamo ngo uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ku murongo w'icumi na rimwe, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Umurongo w'icumi n'indwi, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ibyahishuye Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatandatu naho ati uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Umurongo wa cumi na gatatu, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Umurongo wa mirongo ibiri na kabiri, uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Mu yandi majambo, hariho muhemu umwe yategeza gukora mu bihendwi by'ishenge by'amashengero ndwi aboneka mu gitabo cy'ibyahishuye Yohana igice cya kabiri n'igice cya gatatu. Rero muri ya ndamutso ahegeje kuvugwa indamutso ya yayindi iriho yamyeho kandi igirize hacyo avuga ngo ko no kuri muhemu indamutso ziva no kuri muhemu ndwi. Yamara rero si muhemu ndwi ahubwo ni muhemu yera uri n'ugutwi niyumve icyo muhemu abwira amashengero. Ni muhemu umwe mugabo akorera mu bihendwi by'amashengero. Gatatu, izo ndamukanyo zivuye no kuri Yesu Kristo icyabo nacyo kwizigirwa. Aha rero duhejeje kumva ibintu bihambaye cyane. Kandi uwo Yesu Kristo baciye bavuga igikorwa ciwe ngo umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Indamutso zikomotse ahantu hatatu, zikomotse kwa data, zikomoka kuri muhemu, zikomoka no kuri Yesu Kristo icyabo nacyo kwizigirwa. Umwe adukunda yatubohoje ibyaha amaraso yiwe. Aha rero aba bantu batatu bahereje kuvuga ko bariko baha indamutso amashengero ndwi ni data, ni Yesu Kristo, kandi ni muhemu yera ari we. Mu byahishuye Yohana igice cya mbere umurongo wa kane yiswe ngo imuhemu ndwi. Byumvikana ko ishengero ryaronse indamutso zivuye ku butatu. Aha rero turabona abantu barwanya ubutatu kuko batazi Imana ngo bayitahure. Benshi harimo abo mu migwi itandukanye n'amadini atandukanye atemera ubutatu. Akarorero, idini rya Judaisme ntiryigeze ryemera ubutatu. Idini ry'ababudiste ntibemera ubutatu. Idini rya Hinduisme ntibemera ubutatu. Mbere n'idini rya Islamu ntibemera ubutatu. Ariko kandi ubukristo ni ryo dini ryonyine ryemera ubutatu. Ariko kandi no mu bakristo hariho imigwi imwe imwe itemera ubutatu. Nicyo gituma kino cigwa ari byiza ko tuciga tukakimenya kandi tukagitahura. None byo byanditswe mu ijambo ry'Imana ibijyanye n'ubutatu. Inyishu ni ego. Twamaze kubona indamutso zivuye kuri batatu: data, umwana na muhemu yera. Ni mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane gushika wa gatanu. None ibi ijambo ry'Imana rirabyemeza ubutatu. Ego, tubanze tugende igihe Yesu yabatizwa. Igihe Yesu yabatizwa hagaragaye ubutatu. Mu gitabo cya Matayo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu gushika wa cumi n'indwi haragira ngo buno Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona muhemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Ubuni ijwi riva mu ijuru riti, uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Yesu abatizwa habonetse batatu barashoboye kwerekana igikorwa cyawo. Ubwa mbere habonetse Yesu. Ubwa kabiri habonetse muhemu yera yamuje ko ameze nk'inuma. Ubwa gatatu humvikanye ijwi rivuye mu ijuru rishinga intahe riti, uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara. None iri jwi ryari ryande? Iri jwi ryari rya data. Data niwe wenyine yavuze ko Yesu Kristo ari umwana wiwe amuhimbara. Kuri Yorodani rero batatu bariyerekanye. Data yakoresheje ijwi avuga ati, uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara. Umwana nawe yaragaragaye ari mu mubiri, yambaye umubiri aje kubatizwa. Ariko kandi muhemu yera yari yerekanye ari mu numa. Ubutatu nibonekera gusa mu isezerano rishasha, no mu isezerano rya kera buraboneka. Ariko none twiyumvire, benshi nibemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Mbere benshi nibemera ubutatu. Ariko ndashaka yuko uzirikana icyo Bibiliya ivuga. Ndashaka yuko usoma Bibiliya yawe. Ikete rya mbere rya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika uw'umunani. Ndasaba ufise Bibiliya

0: Halo.
1: Kana tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe bivuze ka yabagu Claude
3: bari kwa mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagu keza ku mufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Urazi ndaguye inkuru ntuje. Je urya muri rimbyo ari kararirimba imbere. Je biranshisha arimba nubwibone ukamera ngindirimba ni wise phone. Nane bipa kuki?
6: Sinzi mvuze naba urya musikuzi naje. Arateba gusigura kumengo sinzi.
7: Yo dewe yagiye imbere gusigura. Akamara iminota nka 20.
8: Reka ni mureke kusakurita.
5: Reka nawe twifugire.
9: Hadiye gakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane. Kiganiro n'akayabagu mwakura ku 62 ubusa 6 wa mbere yashitse ku murongo. Halo, halo,
10: ego ni Emmanuel Murutego.
9: Kaze Emmanuel,
10: reka nifuriza akayabagu Liene na Cynthia na mama turi kumwe ngaha ku meza. Reka namwe ngiye mu mare murongo.
9: Urakoze cyane.
10: Reka nabakorineri bose ati akayabagu keza.
9: Ego.

0: Alo.
1: Sadoki, Sadoki Mabanda.
0: Ah, Sadoki kazi.
1: Dami furija kaya wangu kesa nga hukuri studio.
0: Murakoze chana.
1: Nuhu mita oshikari inda ila tike nungu jangu uwe pasteri. Siri mu menyimana nungu jangu uwe pasteri. Chona sumi mana nungu jangu uwe. Namo mwosi bari kukora. Bari kusaguri la hati muka hororo. Otu mwokore la ilikorane zinsako. Dami furija kaya wangu kesa. Ino muna alambuka utumwa ya makamba.
0: Murakoze chana Sadoki.
2: Muheza kikwenda kwa studio.
0: Ego.
2: Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi.

0: Karazi.
1: Ego kaze mu kiganiro.
0: Kamere ko mwe mu mama muyongo.
1: Urakoze.
0: Na mama yiwanyi. Na watu buka na wose. Na watu gitra kanya ugisha murakoze.
1: Urakoze cyane.

0: Mahoro.
1: Kaze
0: mitera.
1: Imaze mujyango wawe se cyangwa se ntsinzi.
0: Urakoze.
1: Ikambura mfasha wange ni bondo byanjye ritanga mose afana ama migura cyane bagiye.
0: Mhm.
1: Askari kwibumba kaskari mu kitege sire cyumba sire cyo gutajya mu ndenga na masaba ku ruganze igiye kwirangira kabuke.
0: Mhm.
1: Iparise kumushe guniko ndumya uye sinama drive bizira sa gitadi bikaraje nshimana guya mu kwibumba kabuke.
0: Mhm.
1: Yana imu kusira kita wama champu kwa wama champu kwa mkanda na teo sori chuti risanda kaku kezi.
0: Ego.
1: Mama Vanessa no kukui wani fasi ila njira matiazo njiso njafi timato njifinasi kungani tuki umba zile mbuna kaku kezi.
0: Hmm.
1: Iha nge vizano mkatarika na gomu mwani.
2: Halo.
0: Halo.
2: Isere dina wanki golo redu.
0: Ego.
2: Mere kuri wewe.
0: Rakoze.
2: Papa na mama.
0: Hmm.
2: Toko na kaka.
0: Mhm.
2: Didi yenda o kira dio.
0: Mhm.
2: Iza munde ngane.
0: Mhm.
2: Edi zirangira.
0: Mhm.
2: Basaba kumuganza.
0: Mhm.
2: Yani mugwe.
0: Mhm.
2: Bawa rakoze.
0: Rakoze. Halo?
3: Halo.
0: Mahoro.
3: Ego.
0: Iwande muhelele.
3: Isigiro kukasana.
0: Kaze.
3: Ego mwenye mwakamoro wongo.
0: Hmm.
3: Sungu kefiro hapote iwande.
0: Hmm.
3: Isigiro mjango wakis.
0: Hmm.
3: Isungu kekuri yara noi.
0: Hmm.
3: Iti nanganye ne mekasana.
0: Hmm.
3: Yijunye shuri kikana.
0: Mhm.
3: Yari kate wose.
0: Mhm.
3: Bati yani batsukuni.
0: Mhm.
3: Ano ndo kuri wose.
0: Yego.
3: Ifuze akayaba ku.
0: Mhm.
3: Na batsukuni wose ndabifuriza akayaba.
0: Mhm.
3: Okay.
0: Urakoze.

0: Mahoro. Muri bande? Inde? Halo.
1: Halo, kwanza kakura muzi. Kifuri za kayawa kucheza. Basha, analia asi nikulio, tulikume nga hamu nyandako. Namu te iwanja sara susuna kiwa kie. Yo. Kambone data muka wanyisi kie muku imbogo. Mkuru inarewa watu pasi teri mukiwati.
0: Urakoze cyane nawe service.
1: Ego muheza gigwe.
0: Ego. Alo?
1: Ah?
0: Mahoro.
1: Ndijarele mu koro.
0: Aze.
1: Ego ni frija kako cheta mama. Na musaza wanje. Bakoze.
0: Bakoze nawe.
2: Nicyo shoboka, nicyo muna toje, nicyo avamo.
3: Mega nicyo shoboka.
0: Alo?
4: Uje.
0: Sawa muri more.
4: Turashima.
0: Muri bande muherere.
4: Mani mu ntara ya cyacyo ya
0: Kaze wifuriza abandi akaba gukeza.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro muri bande muri rehe.
1: Naisa kisere kisema kana ya mbere.
0: Ego.
1: Nasa kipuri taka ya wagu abakozi b'Imana turi kumwe.
0: Mhm.
1: N'abaririmbyi dusanzwe turirimbana muri korali.
0: Ego.
1: Nabo turi kumwe nyine hano nyine makana ibana ndabipuri taka ya wagu kesi kesi.
0: Ego. Takumba.
1: Nataribu itakaya wangu awana miwande fise numuguri. Nika itakaya wangu mchangu wote na mtubuka.
0: Halo.
1: Posi.
0: Urakoze.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mutemundo ndera nakaririmbo k'Imana kajye wose kugira umunsi mwiza.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.

Yesu amiriziwa agakiza ku isoko y'ukuri. Munyanyi ku murongo. Alo. Alo. Alo. Munyanyi rero yakuye ntituriko turumvikana. Arasubira gerageze hanyuma. Alo. Mwiriwe. Yego, tuvugana nande? Claude ngai nyanzara ke muramahoro. Yego, nikwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Kiganiro ni ntasho. Ndagushimire cyane. Yego. Yego. Ego. Urakoze.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa?
1: Asha nukuri ndashima.
0: Yego tuvugana nande?
1: Kiza mu ndengane.
0: Uchiza ni sawa rero.
1: Asha nukuri ndashima kweli.
0: Kaze mu kiganiro cy'intasho ndabona turasigaje iminota mikeya.
1: To angikira giza mu bwenye ne mpaye muro.
0: Yego ndagushimire.
1: Abaru amazi na cheza bya ku murongo w'ikiro gi.
0: Yego.
1: Amikiramu kikororo nabi we bose intasho zawe ya zombi. Ore reka mbono nyari ya pe kwibumba intasho zawe ya zombi se heta ki baru mutango wa.
0: Yego.
1: Ore kambona masabo ku mukanda ya pe ku mukanda kambaro ku mukanda kikiro gi. Mupolisi bizi mungu ngaho ni bujumbura kikiro gi.
0: Yego.
1: Mbona ya pe kwibumba ya pe mubitare kikiro gi.
0: Ego. Ego. Nyuma. Ndagushimire cyane.
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
0: Iyi si yacu rero ikiremwa yari nziza akaririmbo ka Korale.

0: ya karinzi gakomeze rero kubanezera abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri aho muherereye mwese kiganiro rero cy'intashonda bona kiriko cerekeza ku musozo ariko reka twakire umunywanyi wa nyuma. Allo, umwiriwe? Allo, allo. Yego, ni sawa, tuvugana nande? Munywanyi wihangane, ntabwo turiko turumvikana neza. Aka telefone rero kamaze kukugora, wihangane, ibirere ntibyagukundiye, reka amahigwe ndayahe umunywanyi wa nyuma. Allo,
1: allo,
0: ni sawa?
1: Ego,
0: ego,
1: nashaka gutasha.
0: Ndeka ndaguha abantu batanu.
1: Ego, Imana ibahese, gira murakoze cyane.
0: Hmm.
1: Ego, nifurize ibyo byiza mutanga Imana kandi awiga.
0: Hmm.
1: Nifurize na bufe wanze muhiga.
0: Hmm.
1: Umubyeyi wanze ikirimbi cya telefone.
0: Hmm. Yego,
1: namutembere nari y'ubumbura.
0: Yego,
1: yego, nabagenzi banze mushimene mu mihara karuzi.
0: Yego,
1: yego, kwanire ya munara ya burunga muri makamba.
0: Yego,
1: Imana ibonye umugisha kubona mu hari burunga n'abarundi n'abahuze.
0: Ndagushimire cyane nawe, Imana iguhezagire.
1: Yego, ibyo byiza nani
0: ego nawe samiriza gakiza ku isoko yukuriye kato kwipfurize ijoro ryiza. Amen. Hajya gakiza ku isoko yukuri rero abakunzi b'ikiganiro cy'intasho ni ngaha rero kigarukiye. Ndabashimire mwebwe mwese rero mwagerageje kwakura bigakunda mukaba mwipfurije abakunzi banyu ijoro ryiza mwongera mubaramutsa. Abo bitakundiye rero ko bakura bivanye n'ibirere, namwe mwihangane, mukomeze kwihangana ikindi gihe bizogenda neza. Mu kiganiro rero cy'intasho mwari kumwe na Jean Claude Niyobuhungiro, ndabashimire cyane mwebwe mwabanye nanje, mwimana komeze kubahezagira. Tugiye gusubira rero mu biganiro bigiye.

kubwo guhangara rw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni gikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga.